Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sat Setničke radio postaje 5EBI FM 28. lipnja 2026. godine.

Papa Leo XIV. Pozvao je mlade hodočasnike okupljene iz cijeloga svijeta na Mladi Festu u Međugorju da umjesto algoritma umjetne inteligencije izaberu susrete s Bogom, prijateljima i obitelji. Pozvao ih je da u Međugorju, bez obzira na kulturološke i jezične razlike, budu otvoreni za susret s drugima. Poruku je na početku festivala, koji okuplja desetke tisuća mladih iz oko 80 zemalja svijeta, pročitao apostolski vizitator za Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. To znači reći i jamčiti cijelom svijetu da je Međugorje mjesto dubine, sveto mjesto, poručio je Aldo Cavalli. Bilježimo porast hodočasnika i novih hodočasnika koji prije nisu bili u Međugorju i drago nam je da takva izjava iz Vatikana pozitivno djeluje na vjernike, rekao je Zvonimir Pavičić, međugorski župnik. Petodnevna manifestacija Mladi Fest godišnji je katolički susret koji među ostalim uključuje molitve, mise, procesije kao i uspon na brdo Križevac. Sveta Stolica priznala je prošle godine brojne pozitivne plodove koji se događaju u Međugorju, ali nije potvrdila nadprirodnost ukazanja, odnosno fenomena, koji se vezuje uz tvrdnje vidjelaca da im se tamo ukazuje Gospa i šalje poruke.

U ovom tjednu za naš radioton uplatili su Ražnjević Slavko 50 dolara, Kontić Tomislav 50, Kulaš Jerolim i Marija 100, Tomin i Ivan i Matija 50, Jelić Sonja 100, Pedišić Šeman obitelj u sjećanje na Slavka Pedišića 300 dolara, Andrović Ante i Marija 50, Valčić Florijan i Marija 50 i Čubelić Marijan i Zdenka 50 dolara. Najljepše zahvaljujemo svima i nemojte zaboraviti da svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić ili kod Ljubice Friščić i u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. A sada ćemo je poslušati pjesme koje su se željeli čuti naši slušatelji koji su već uplatili za naš radioton. Ražnjević Slavko zaželio je čuti pjesmu Bijeli križ.

Sonja Jelić je velikodušno pomogla naš radio, ali nije zaželjela pjesmu, pa sam ju ja izabrala. Zato živi, ni za čim ne žali. Nadam se da će joj se svidjeti.

Marijan i Zdenka Čubelić također su zaboravili da pisati koju pjesmu žele čuti, pa sam im izabrala Ako me pitaš što mi znači zemlja ta. Nadam se da će se i njima ta pjesma svidjeti. I najljepše zahvaljujemo svima koji su dosad uplatili i nemojte zaboraviti da svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubilić i kod Ljubice Friščić, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. A sada poslušajmo i pjesmu Ako me pitaš što mi znači zemlja ta.

0: Slušajte Hrvatski radio sat, Setničke radio postaje 5VBI FM. A sada slijede obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Čajanka koju prirađuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 5. srpnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatske žene Katarine Zrinski.
0: Pridružite nam se.

0: domu počinje u utorak, 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sam prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na crewclass@croatianclubadelaide.com.
1: To su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Naša sljedeća pjesma je za Donku, koja inače strpljivo čeka ovdje da završi program. Danas se malo odmara, pa joj želimo lijepo poslijepodne uz sljedeću pjesmu.